0: Больше музыки на радио Карибу Арт.
1: Rica, sabrosa, la gente que goza, esto es para ti. Como una rosa, rica, sabrosa, la gente que goza.